0: پانچ ارکان اسمبلی نے بھی کابینہ وزیر کے طور پر حلف لیا۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ وہ کل وزیر اعلی کے عہدے کا حلف لیں گے۔ بھارت نے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کے دن بھر کے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور تیر اندازی میں شنگھائی میں ورلڈ کپ سٹیج ٹو میں مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر شوبندھو ادھیکاری نے آج ریاست کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا۔ اس طرح انہوں نے ریاست میں پہلی بی جے پی سرکار کی کمان سنبھال لی ہے۔ گورنر آر این روی نے جناب شوبندھو ادھیکاری کو کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ایک شاندار تقریب میں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ وزیر اعلی کے ہمراہ پانچ کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا۔ ان میں دلیپ گھوش، اگنی مترا پال، اشوک کرتانیا، نشت پرمانک اور کشودی رام ٹوڈو شامل ہیں۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، این ڈی اے اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزرائے اعلی، بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نتن نبین اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے 207 سیٹیں جیتی ہیں جبکہ ترنمول کانگریس کو 80 سیٹیں ملیں۔ ترنمول کانگریس ریاست میں پچھلے 15 سال سے اقتدار میں تھی۔ ادھر مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کے نئے منتخب ارکان ودھان سبھا میں 13 مئی کو حلف لیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مغربی بنگال کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد شوبھندھو ادھیکاری نے میدان میں پی ڈبلو ٹینٹ میں چیف سیکرٹری، داخلہ سیکرٹری اور ریاست کے دیگر عہدیداران کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس دوران ریاستی حکومت کے سیکرٹریٹ کی جگہ پھر بدلنے کے لیے کولکتہ کی رائٹرز بلڈنگ میں تجدید کا کام جاری ہے، جسے اس وراثتی مقام سے 2011 میں ممتا بینرجی کے اقتدار میں آنے کے بعد نبنا منتقل کر دیا گیا تھا۔ بی جے پی کی نئی حکومت رائٹرز بلڈنگ سے کام کرے گی، جو ایک وراثتی مقام ہے۔ ایک اہم واقعے کے تحت آج ایس آئی آر کے لیے مغربی بنگال کے خصوصی مشاہد ریٹائرڈ آئی ایس افسر سبراتا گپتا کو مغربی بنگال کے وزیر اعلی کا مشیر اور 2017 بیچ کے آئی ایس افسر شانتنو بالا کو ان کا پرسنل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ کولکتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: تمل ناڈو میں تملگا ویتری کڑگم ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے آج چنئی میں لوک بھون میں گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور 120 ارکان اسمبلی کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر کل صبح 10 بجے چنئی کے جواہر لال نہرو انڈور اسٹیڈیم میں جوزف وجے اور ان کی کابینہ کو حلف دلائیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ٹی وی کے پارٹی کے لیڈر جوزف وجے نے سرکار بنانے کے لیے آج پھر گورنر سے ملاقات کی۔ نتیجے آنے کے بعد پچھلے 6 دن میں وہ چوتھی مرتبہ اکثریت حاصل ہونے کے معاملے پر گورنر سے ملنے گئے۔ گورنر موصوف نے اس سے پہلے ان سے ملاقات کا پروگرام منسوخ کر دیا تھا کیونکہ انہیں کیرالم جانا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ٹی وی کے پارٹی کے لیڈر کو پھر مجھ سے ملاقات کے لیے مدعو کیا۔ اب پارٹی کو مجموعی طور پر 120 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ ڈی ایم کے پارٹی سے اتحاد سے علیحدہ ہو کر کانگریس نے ٹی وی کے پارٹی کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
0: حالیہ اسمبلی انتخابات میں ٹی وی کے پارٹی 108 سیٹیں جیت کر واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی، جبکہ سرکار بنانے کے لیے 234 رکنی تمل ناڈو اسمبلی میں اکثریت کے لیے 118 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ پارٹی نے کہا ہے کہ وی سی کے اور آئی یو ایم ایل دونوں ہی پارٹیوں نے سرکار کی تشکیل کے لیے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جوزف وجے 2 اسمبلی حلقوں سے چناؤ جیتے تھے، اس لیے انہیں 1 سیٹ چھوڑنی ہوگی۔ اس طرح ٹی وی کے پارٹی کے ارکان کی تعداد 107 رہ جائے گی۔ حمایت کرنے والی پارٹیوں کے ارکان اسمبلی کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ ان میں کانگریس کے 5 ارکان جبکہ سی پی آئی، سی پی آئی ایم، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل کے 2-2 ارکان